sabab uyg'onib o'zini anglasa so'zlasak so'zlasak tinglasa so'zlasak so'zlasak tinglasa so'zlasang so'zlasang tinglasam so'zlasak